0: sayosa na di kondu sinti kuntindo na naitama ni sindu na iyo sindu nya kwenta nya radio nya RTG kubishi programa yonania New Savi el pueblo misteco yo que ya no te canto sati kunti chinyo wali nya ni yo chinyo nya isha yo tu yo chin nya kage kuyo ina yugi sabi rani nana tata che yo na sinte ya chira nya yo ku chinyo nya dinana yo nya yo que tu nya dinana yo ra nya kake da kani du sati kunya sindo kibichi yo que ya no ya faba tu kuna nata yo ra kuka anu na da tu na tun sabi basina nya nyu va yo o gachi yo an ya kwa nara un tu vira sabi ki la sa ki kachina kubi kachina sachi na sabi ku va banani tu kun ti yo ra ndiku ta kun ni banana yo nya ku ina yu vi sabi ra yo ka nya nu da kani du sa nya tu kun ti nya tun bali nya ni yo tun bali nya ta tu yo ra sa va na sa tu kura kun ta ni na ne kachi yo tra ye yo ga da kani du nu da kun ti kun bi chi
1: yo datu tu kisa inga tu ku tu unya datu yo na sabi tu kunti nyu municipio nya sasko ka inga tu ku municipio nya ka andi kuna yuvina chanta nu na na sunje ena na kasera na na achi nyu ka ken ya chike tu ku na yuvi ku anna yuvi sabi la taba tu ku nyu ra sasi sasi na to na di nyu sabi ya di ku chasko la yo ke datu isa eni sa ya tu ke nya kaa niyo otunga la tukunti kivi kaa yotunga nyaka ke nisaa ke kaa yotunga tukunti kivi ya sini yoni ya nyaka enda tumisa vichi tendu ko yo naa ratun ya sini yoni yo ndakatu uyo na veo a inka na yuwe nyan dikitao sinatu naa keo kwao a jee kwao a ve na yuwe kwao yuku kwao dikitao sinatu yuwe ra a kwao tando kacho a yo osikando kacho ande do gachito tu vena nishao ato na singa kuna yuira taniku gachio si ina yuvikan yoshi na ato na che kuna rato oyo ra taniku tata taniku nana gacho ato na ina usio na taniku gachio ato na kwachi kutuna taniku ralo o taniku nyalo o gachio ato na ta ato na taniku ta taniku na gacho si ina chisa to oyo na chi sito sisi kana si ato na che ko ra tumuka sini nyuni tumuka tukun tiki wi keka aje kan deka tumana yubi saba trabe ayon deora tubi nara zara antuko yoro san dokto na tunan desi ana tunan kwa chese okuna tunan yuwa siyo na zara kao sina chi asan tuko ondo ba kachora yube ebin tuko ondo kachina tumunya deka tumona san tuko na yakara tukun tiki wi kenda tumye ka ato tumye kan yoshi yona yubi ba saba yora na kuachise ora to ona tu vina a mi tu ko sina con doctora sande yo vera ni vende yo anja sasika yo ra doctor de ondo ko no sina sasika nandana para kan yo sina yo tani kun tata gatsina tu na ke tu kan yo si kan yo tu ko ra mara ya kwa tu ko ra sa ora kan na se osa tata gatsina na nyaka kutu nyato o datu yo tu nje ya veni tu kundi kibi saba tu kora se ayo kunara hara dohto nara asan dohto yo na hara ka si tani kun se i kacho suwa sina si tu kara tu kundi kibi ra nika ni o nya koto o yo si se o si na ve o si yuba si o kan yo si o a kuara nda numita o sina nja kia karta ta nja kia karna na kacho tu kara nya sini nyu ni o ke tu kundi kibi sini nyu yo tu ka si tu ma ke sa e ka kenda
0: sayo ka nya nda kani ndu nu ndo sa ti kun ti nya tu bali nya ta tu yo na sa vi ta ka chi ba yo chi ni na sa vi ku ba ba yo ra sa ba na ta yo ra na ma ni tu nda tu na na ma chi nyu i sa na sa fi chi nyu ni na ra nya ka ke nya nda kani ndu nu ndo vi chi chi ti kun ti nyu ya nya nde yo ra i Iña ake kao kibi ra na kara sa inga nya ka tu na kibi wa nya ka kenta ka ni tu nundo kibi chira yo ke nya no santi tu sin ya kuenta nya programa yo nya santa ya de nundo na niña nyu sabi el pueblo misteco ta sin tu sin dabe y ni da te kundina na equipo na kuenta na RTG kubi sin ya gerente Gaby Carmona Astudillo sin ya kum sin ya nyu santa viso yo na niña Kenia Guillén sin ira ra profesor Solano ya te kundi tiempo y yo ra sin yo nya da kan ni ra sa kundi ya vali ya shini ra shana kavita yo la yo ke ya no ta shindo shinda vi ni da te kundi tu kundona shikachi inga shi yo da bando ra shini zondo ya programa yo ra shinda vi ni dora kuni zondo ya chichinyu vali ya ni vayo ke chinyu isha vayo ke ra te kuni do kasa marcando ya no kandu yo ya cuenta ya radio ra kubi kasa marcando chi iyo ndo shindo